اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه چهارم ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 14 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های تورکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوریت 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و نبض ژئواکونومی به سمعتان خواهد رسید.

خواستار گسترش تأمین مالی اسلامی برای حمایت از توسعه شد. وزیر خارجه آمریکا گفت ترامپ در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت می‌کند. وزیر خارجه ایران اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه با پاسخ فوری و قاطع مواجه می شود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد ناوشکن آمریکایی در دریای عمان هدف قرار گرفته است. دونالد ترامپ اعلام کرد توافق با ایران ممکن است آخر هفته حاصل شود. به گزارش وال استریت جورنال، ترامپ به دنبال حفظ آتش‌بس با ایران است، مگر آنکه نیروهای آمریکایی کشته شوند و مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف اقدام نظامی علیه ایران را تصویب کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. نومان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه گفت نهادهایی که نظام کنونی بین‌المللی بر آنها استوار است فرو پاشیدند و در رسیدگی به درگیری‌های جهانی ناکام ماندند. کورتولموش در نشستی با عنوان ترکیه در جهان در حال تغییر، شریک، متوازن کننده و بازیگر راهبردی که به میزبانی گروه دوستی بین پارلمانی فلان و ترکیه برگزار شد، گفت نظم جهانی با یک بحران عمیق نهادی روبروست. او با انتقاد از عملکرد سازمان ملل در زمینه جلوگیری از تجاوزها و تضمین پاسخگویی گفت نهادهای نظام جهانی فروپاشیدند. کورتولموش گفت سازمان ملل که برای جلوگیری از درگیری‌ها تأسیس شده و اصول بنیادین آن همچنان به طور گسترده مورد احترام است، در انجام مأموریت خود ناکام مانده است. و افزود اگر بخواهیم صریح بگوییم، سازمان ملل چیزی بیش از یک دفتر در نیویورک نیست. رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با یادآوری اظهاراتی که پیشتر در نشستی در ترکیه مطرح کرده بود گفت متاسفانه سازمان ملل هیچ تفاوتی با یک کافه در نیویورک ندارد، هیچ تأثیری ندارد، نمیتواند هیچ درگیری را حل کند، نمیتواند هیچ تجاوزی را متوقف کند، نمیتواند به هیچ مجرمی بگوید که مجرم است و در وضعیت درماندگی باقی مانده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سفر خود به منطقه آسیا اقیانوسیه پس از سنگاپور و اندونزی راهی کره جنوبی شد و با چو هیون وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدارهای فیدان در سئول موضوعات اقتصادی و تجاری در کانون توجه قرار دارد. دو طرف راه‌های توسعه بیشتر روابط اقتصادی و همچنین گسترش دامنه توافق تجارت آزاد میان ترکیه و کره جنوبی را بررسی می‌کنند. همکاری در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته نیز از دیگر محورهای گفتگوها به شمار می‌رود. همکاری‌های صنایع دفاعی نیز در دستور کار طرفین قرار دارد. دو کشور ضمن بررسی وضعیت کنونی همکاری‌های دفاعی که با پروژه تانک آلتای وارد مرحله جدیدی شده، درباره طرح‌های مشترک جدید به ویژه در زمینه سامانه‌های پهپادی و پهپادهای رزمی تبادل نظر می‌کنند. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از دیگر محورهای این دیدار است. جنگ روسیه و اوکراین، ایران، فلسطین، سوریه و تحولات شرق آسیا از جمله موضوعاتی هستند که در این گفتگوها مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع دیپلماتیک، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت خلیل الرحمن وزیر امور خارجه بنگلادش روز جمعه برای سفری رسمی و دو روزه به این کشور سفر خواهد کرد. این سفر که روزهای جمعه و شنبه را در بر می‌گیرد، نخستین سفر فیدان به بنگلادش در مقام وزیر امور خارجه خواهد بود. پیش بینی می‌شود وی در جریان این سفر با طارق رحمان نخست وزیر بنگلادش دیدار کرده و با همتای خود خلیل الرحمن نیز گفتگوهای دو جانبه‌ای انجام دهد. انتظار می‌رود فیدان همچنین از اردوگاه‌های پناهجویان در منطقه کاکس بازار بازدید کند، جایی که بیش از 1 میلیون مسلمان روهینگا که از جنگ داخلی میانمار گریخته‌اند اسکان داده شدند. وزیر خارجه ترکیه در این سفر از پروژه‌های بشردوستانه‌ای که توسط آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا، سازمان مدیریت بحران و بلایای ترکیه آفات، هلال احمر ترکیه، بنیاد دیانت ترکیه و وزارت بهداشت این کشور در اردوگاه‌ها اجرا می‌شود، بازدید خواهد کرد و از بیمارستان صحرایی فعال در منطقه نیز دیدن خواهد کرد. بر اساس این گزارش فیدان در دیدارهای خود انتخاب خلیل الرحمن به ریاست 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نیز تبریک خواهد گفت. مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به فاصله گرفتن روزافزون جریان‌های سرمایه جهانی از اقتصاد واقعی، خواستار ایفای نقش پررنگ تأمین مالی اسلامی در هدایت سرمایه‌ها

0: سمت اولویت‌های توسعه‌ای شد. شیمشک در نشست جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول گفت اگرچه آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان رو به افزایش به نظر می‌رسد، اما بخش عمده این رشد ناشی از جابجایی سرمایه میان مراکز مالی است و نه سرمایه‌گذاری‌های مولد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام مالی به تدریج از اقتصاد واقعی فاصله می‌گیرد، افزود تأمین مالی اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر دارایی‌های واقعی و اصل مشارکت در سود و زیان الگوی مناسب تری ارائه می دهد. وزیر دارایی ترکیه همچنین اظهار داشت در نتیجه عواملی همچون چند پارگی ژئو اکونومیک، بازگرداندن تورید به داخل کشورها، سیاست های حمایتی صنعتی و بازارایی زنجیره های تأمین، سهم اقتصادهایی در حال توسعه و نوظهور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی طی 3 سال گذشته از 67% به حدود 54% کاهش یافته است. شیمشک تأکید کرد چشمانداز ما باید هدایت دوباره سرمایه ها به سمت اولویت های توسعه ای باشد. وی با اشاره به رشد چشمگیر صنعت مالی اسلامی گفت دارایی های این بخش از سال 2000 تا کنون 49 برابر افزایش یافتند، اما سهم آنها از کل دارایی های مالی جهان همچنان محدود است. شیمشک افزود ترکیه در حال حاضر از نظر حجم دارایی های مالی اسلامی در رتبه 9 جهان قرار دارد و هدف این کشور قرار گرفتن در میان 5 کشور برتر این حوزه است. او همچنین خاطر نشان کرد برای رقابت پذیری بیشتر این بخش در برابر نظام مالی متعارف، توسعه محصولات متنوع‌تر، تقویت نقد شوندگی و افزایش نوآوری ضروری است. وزیر دارایی ترکیه در پایان بر لزوم ایفای نقش پررنگ‌تر مرکز مالی استانبول در نظام مالی اسلامی جهانی تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در نشست سران کشورهای عضو ناتو که روزهای 7 و 8 جولای در آنکارا برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. روبیو در سخنانی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این نشست مهمترین جلسه در تاریخ این ائتلاف خواهد بود، زیرا به گفته او مسائلی وجود دارد که باید روشن و اصلاح شود. او تاکید کرد ایالات متحده همچنان عضو ائتلاف ناتو است و ما در آنجا حضور خواهیم داشت. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن همچنان عضو ناتو است، گفت این سازمان به تغییرات قابل توجهی نیاز دارد و این موضوع در نشست آنکارا مورد بحث قرار خواهد گرفت. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز 3 شنبه اعلام کرده بود که ترامپ قصد دارد در نشست ناتو شرکت کند. فیدان گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ماه گذشته چندین بار تلفنی با ترامپ گفتگو کرده و رئیس جمهور آمریکا در هر یک از این تماس‌ها اعلام کرده که در این نشست حضور خواهد دریافت. فیدان با تاکید بر اینکه ایالات متحده با وجود برخی اظهارات سیاسی همچنان به ناتو متعهد است، گفت نشانه‌ای وجود ندارد که واشنگتن قصد داشته باشد هشدارها درباره احتمال خروج از این ائتلاف را عملی کند. او افزود ایالات متحده به طور مستمر متحدان خود را برای افزایش هزینه‌های دفاعی و پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال امنیت خود تحت فشار قرار می‌دهد. فیدان همچنین گفت اروپایی‌ها این پیام را دریافت کردند و در چارچوب ناتو گام‌هایی را برای افزایش بودجه‌های دفاعی برداشتند. وزیر خارجه ترکیه در پایان اظهار داشت زمانی که رهبران گرد هم می‌آیند پیشرفت‌های حاصل شده را بررسی خواهیم کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از اعلام حملات سپاه پاسداران ایران به کویت و بحرین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می شود برای حمله به کشتیرانی غیر نظامی و نقض آتش‌بس استفاده کند. او افزود هر گونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه تحریم ها و جنگ نتوانستند به آن دستیابند با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد. عراقچی این پست را در واکنش به سخنان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا منتشر کرد که از همکاری متحدان منطقه واشنگتن از جمله امارات متحده عربی و کویت تمجید کرده بود. روبیو در جلسه استماع کنگره گفته بود به اعتقاد من متحدان ما در منطقه همکاری بسیار گسترده‌ای از خود نشان دادند. برخی از آنها از جمله امارات متحده عربی با رویکردی بسیار فعال و جدی همکاری کردند. کویت نیز عملکردی بسیار عالی داشته است. نیروی دریایی ایران اعلام کرد یک ناوشکن آمریکایی را در دریای عمان هدف قرار داده. ناوشکنی که به گفته تهران مرکز فرماندهی و کنترل حملات آمریکا علیه

کشتی‌های تجاری ایران بوده است. دفتر روابط عمومی نیروی دریایی ایران در بیانیه اعلام کرد این اقدام پس از آن صورت گرفته که به گفته این نیرو آمریکا دست به اقدامات تهاجمی نقض مقررات در تنگه هرمز و حمله به کشتیرانی تجاری ایران در دریای عمان زده است. در این بیانیه آمده نیروی دریایی ایران یک ناوشکن آمریکایی را که در تلاش برای نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران در دریای عمان بود شناسایی و هدف قرار دادند. ایران اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور مرکز فرماندهی و کنترل این اقدامات تهاجمی را که بر عرشه یک ناوشکن آمریکایی مستقر بود هدف قرار داده است. این نیرو همچنین گفت نیروهای دریایی ایران همچنان آنچه فعالیت‌های آمریکایی اسرائیلی در منطقه توصیف شده را رصد می‌کنند و درباره هر گونه اقدام تلافی جویانه بیشتر هشدار داد. در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام موضوع مطرح شده از سوی ایران درباره هدف قرار گرفتن یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا را رد کرد. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران دروغ میگوید. دارایی‌های نظامی آمریکا در دریا همچنان به طور ایمن و بدون مانع پرواز، دریانوردی و فعالیت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود و ممکن است در آخر هفته پیش رو به نتیجه برسد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت شنیدم خود مذاکرات واقعا بسیار خوب پیش می‌رود. او درباره احتمال دستیابی به توافق افزود ممکن است این اتفاق بیفتد در آخر هفته. این ارزیابی با اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تفاوت دارد. عراقچی گفته بود در حال حاضر روند رسمی مذاکرات بین ایران و آمریکا وجود ندارد، اما پیام‌ها همچنان رد و بدل می شود. عراقچی اعلام کرده بود که ارتباطات ما قطع نشده، اما در چند روز اخیر پیشرفت خاصی در موضوع مذاکرات نداشتیم. ترامپ همچنین تاکید کرد که می خواهد گفتگوهای آمریکا و ایران را از مذاکرات مربوط به جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان جدا نگه دارد. او گفت مایلم این موضوع را جدا کنم، می خواهم موضوع جداگانه باشد چون واقعا هم جداست. رئیس جمهور آمریکا در اشاره به تلاش ها برای توقف درگیری ها در لبنان گفت ما در واقع برای نخستین بار با حزب الله گفتگو کردیم. ترامپ افزود آنها دیروز توافق کردند که تیراندازی نکنند. اسرائیل هم قرار نیست تیراندازی کند. حالا باید ببینیم چه می شود. در بخش دیگری از این اظهارات ترامپ تبادل آتش اخیر میان آمریکا و ایران را کم اهمیت جلوه داده. آمریکا اعلام کرده بود پهپادهای ایرانی را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی ایران را هدف قرار داده. همزمان نیروهای ایران پهپادها و موشکهایی را به سوی چند کشور همسایه در خلیج شلیک کردند. ترامپ در این باره گفت این بخش دیگری از جهان است. به نظر من در آن بخش از جهان آتش بس یعنی وقتی با شدت کمتری تیراندازی می شود. آتش بس میان آمریکا و ایران از اوایل آوریل برقرار بوده و آتش بس در لبنان نیز از میانه همان ماه به اجرا در آمده. با این حال درگیری ها میان طرف های مختلف همچنان ادامه دارد. والی استریت جورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی به دستیاران خود گفته که آتش بس با ایران را پایان نخواهد داد مگر آنکه نیروهای آمریکایی کشته شوند. بر اساس این گزارش رویکرد ترامپ نشان می‌دهد که او ممکن است برای جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه تنش‌ها و درگیری‌های محدودتر را برای هفته‌ها حتی ماه‌ها تحمل کند. این گزارش در حالی منتشر شد که آمریکا و ایران در روزهای اخیر برخی از شدیدترین تنش‌ها را از زمان اجرایی شدن آتش بس در آوریل تجربه کردند. طبق گزارش وان استریت جورنال ایران با موشک و پهپاد تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه و همچنین فرودگاه بین‌المللی کویت را هدف قرار داده و این حملات به کشته شدن یک نفر منجر شده. و خبر آخر این که مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای در چارچوب اختیارات جنگی را برای خارج کردن نیروهای مسلح این کشور از درگیری‌ها علیه ایران تصویب کرد. این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این طرح از سوی گرگوری میکس ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده بود. میکس تصویب این قطعنامه را اعتراضی مهم و فراحزبی به آنچه جنگ غیرقانونی و پرهزینه دولت ترامپ در ایران می‌داند توصیف کرد. او گفت این جنگ نتوانست اهداف اعلام شده ترامپ در مقابل ایران را محقق کند و افزود اگر چیزی رخ داده باشد این جنگ دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای برنامه
برنامه هسته‌ای ایران را دورتر کرده است. با این حال، این رأی‌گیری تا حد زیادی نمادین است. برای اجرایی شدن این قطعنامه لازم است سنا نیز آن را تصویب کند و در صورت وتوی تقریبا قطعی دونالد ترامپ، دو سوم اعضای هر دو مجلس نیز باید از آن حمایت کنند. این رأی‌گیری پس از آن انجام شد که سه قطعنامه پیشین درباره اختیارات جنگی در مجلس نمایندگان با اختلاف‌های رو به کاهش ناکام مانده بودند. عزیز

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. در این قسمت از برنامه هم ترانه‌های بسیار زیبایی داریم که اونها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.

نبض ژئو اکونومی. درود بر شما. به برنامه نبض ژئو اکونومی از رادیو صدای ترکیه خوش آمدید. در این برنامه از فراسوی مرزها، راهبردهای نهفته در پس اعداد و ارقام و مسیرهای تازه اقتصاد جهانی سخن میگوییم. امروز به موضوعی میپردازیم که نه تنها خطوط تولید کارخانه ها، بلکه مواد اولیه راهبردی تغذیه کننده آن خطوط، ریز تراشه ها و فناوری های باتری را به صفحه جدید از شطرنج ژئو اکونومی جهانی تبدیل کرده است. صنعت خودروسازی دیگر صرفاً یک شاهکار مهندسی مکانیک نیست، بلکه به نمادی از تلاش دولت‌ها برای دستیابی به حاکمیت اقتصادی و فناوری و نیز به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تجارت جهانی بدل شده است. در این برنامه تأثیرات ژئو اقتصادی دگرگونی بزرگ در صنعت خودرو و رمز و رازهای معماری جدید زنجیرهای تامین را بررسی خواهیم کرد. در حالی که صنعت خودروسازی جهان تلاش می‌کند زخم‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از آن را التیام بخشد، با چالشی بزرگ روبرو شده است. چالشی که از شکاف‌های ساختاری در زنجیره‌های تأمین ناشی می‌شود. در گذشته ارزش یک خودرو را حجم موتور و کیفیت مکانیکی آن تعیین می‌کرد، اما امروز با خودروهایی روبرو هستیم که می‌توان آنها را رایانه‌های چرخدار نامید. نرم افزارها، حسگرها و به ویژه ریز تراشه های نیمه هادی به قلب تپنده صنعت خودرو تبدیل شدند. شبکه های تامین که بر اثر همه‌گیری و اختلالات لوجستیکی از نظر مالی تضعیف شده بودند، یکی پس از دیگری درگیر بحران های جهانی شدند. اما این فضای جدید سرمایه گذاری و تولید تا چه اندازه گسترش یافته و چه آسیب پذیری هایی را در خود جای داده است؟ آمارها و تحولات تصویری بسیار قابل توجه ارائه می دهند. در گذشته خودروسازان بزرگ با تکیه بر فلسفه تولید به موقع هزینه های انبارداری را به حد اقل می رساندند، اما اکنون قطع شدن تنها یک حلقه از زنجیره تامین می تواند تولید را برای هفته ها متوقف کند. بررسی بحران‌های زنجیره تامین در صنعت خودروسازی جهان نشان می‌دهد که نخستین چالش بزرگ کمبود ریز تراشه هاست. بحرانی که با دیجیتالی شدن سریع خودروها عمیق‌تر شده است. اختلال در عرضه تراشه‌هایی که عمدتاً به مراکزی چون تایوان و کره جنوبی وابسته‌اند، میلیاردها دلار زیان تولیدی در سراسر جهان به همراه داشته است. از سوی دیگر، تنش‌ها در کانال سوئز و اختلال در مسیرهای تجارت دریایی، مشکلاتی در حوزه لوجستیک و امنیت کریدورهای حمل و نقل ایجاد کرده و زمان تأمین قطعات را تا دو برابر افزایش داده است. در سوی دیگر ماجرا، ملی‌گرایی منابع خام قرار دارد، موضوعی که پیرامون فلزات حیاتی مورد نیاز خودروهای برقی مانند لیتیوم، کوبالت و نیکل شکل گرفته است. این محدودیت‌های جهانی تولید کنندگان را به جستجوی بی امان برای یافتن منابع جدید سوق می‌دهد. در گذشته مالکیت و کنترل صنعت خودرو در اختیار مراکز سنتی همچون دیترویت، اشتوتگارت یا توکیو بود، اما امروز با جابجایی جغرافیایی و ساختاری قدرت روبرو هستیم. این اکوسیستم جدید که توسط نخبگان جهانی و غول‌های فناوری هدایت می‌شود، در کانون رقابت

گسترده برای نفوذ قرار گرفته است. رقابتی که از باشگاه های فوتبال گرفته تا خطوط انتقال انرژی را در بر می گیرد. در این دوره جدید قدرتمندترین بازیگر و مهمترین مرکز ثقل ژئواکونومیک سرمایه آسیایی و به ویژه انحصار چین بر مواد خام است. همان گونه که بارها در نبض ژئواکونومی تاکید کرده ایم، کشورهایی که می‌خواهند ثروت منابع طبیعی و توان تولید فناوری خود را به نفوذ جهانی تبدیل کنند، از گذار سبز به عنوان یک دژ دیپلماتیک بهره می‌برند. در حوزه تولید باتری که پرهزینه ترین بخش خودروهای برقی به شمار می رود، چین تقریبا تمامی زنجیره ارزش را از پالایش مواد خام تا تولید سلول های باتری در اختیار دارد. اما این سکه روی دیگری نیز دارد. کشورهای غربی هنگامی که با خطر از دست دادن برتری صنعتی خود روبرو شدند، شروع به برپا کردن دیوارهای حمایتی کرد. قانون کاهش تورم امریکا با بسته‌های تشویقی چند میلیارد دلاری و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودروهای ساخت چین از روشن‌ترین نمونه‌های این رویکرد به شمار می‌رود. این وضعیت همانند مفاهیمی نظیر حاکمیت هوش مصنوعی یا سرمایه‌گذاری حاکمیتی در فوتبال که پیشتر درباره آن سخن گفته‌ایم، نوعی عصر حاکمیت بر باتری و امنیت زنجیره تأمین را رقم زده است. دولت‌ها دیگر تنها به کنترل مرزها یا کریدورهای انرژی نمی‌اندیشند، بلکه در پی تسلط بر زیرساخت حمل و نقل نیز هستند. زیرساختی که یکی از حیاتی ترین ارکان زندگی روزمره و اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این میل به کنترل و موج حمایتگرایی تنها به حوزه اقیانوس آرام محدود نمی شود. در اروپا نیز شاهد تحرکات جالب ژئواقتصادی و گرایش روزافزون به منطقه گرایی هستیم. منطقه تولید در ارزانترین نقطه جهان که محصول عصر جهانی سازی بود، اکنون جای خود را به رویکردهایی مانند دوست سپاری و نزدیک سپاری داده است. رویکردهایی که بر تأمین کالا از مناطق امن‌تر و کشورهای همسو تأکید دارند. شرکت‌ها اکنون زنجیره‌های تأمین خود را به مناطقی منتقل می‌کنند که هم از نظر جغرافیایی نزدیک‌تر و هم از نظر سیاسی کم ریسک‌تر باشند. در نتیجه صنعت خودروسازی جهان از یک مدل لوجستیکی مبتنی بر بهره‌وری به سوی الگویی جدید مبتنی بر امنیت و تاب‌آوری ژئواکونومیک در حرکت است. با این حال این رشد سریع و گسترده خطرات مالی و ساختاری قابل توجهی را نیز به همراه دارد. نهادهای نظارتی و تولید کنندگانی که سالها بر مبنای تجارت آزاد و بازار آزاد فعالیت می کردند، اکنون با پیامدهای افزایش کنترل نشده هزینه ها و تحریم ها روبرو هستند. ریسک سرایت مالی نیز در این حوزه خود را نشان می دهد. اگر یک تولید کننده کلیدی باتری یا تأمین کننده تراشه به دلیل یک بحران ژئوپلیتیکی فعالیت خود را متوقف کند، اثر دومینویی آن می تواند ده ها کارخانه خودروسازی و هزاران واحد قطع سازی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، تحول سریع صنعت خودرو خطر ورشکستگی هزاران بنگاه کوچک تولید کننده قطعات موتورهای سنتی را نیز در پی دارد. بنگاه هایی که نتوانستند خود را با روند گذار فناوری هماهنگ کنند. این وضعیت می تواند به موجی از بیکاری گسترده منجر شود. و اما این راهبردهای جدید سرمایه گذاری تا چه اندازه پایدار و قابل اعتماد هستند؟ در نبض ژئواکونومی ناگزیر هستیم معیار تناسب و پایداری را نیز مورد بررسی قرار دهیم. تا
تجربه های

گذشته نشان داده است که وابستگی به یک تأمین کننده یا یک کشور واحد چه هزینه های سنگینی به همراه دارد و چگونه ضعف های نظارتی و نابینایی راهبردی شرکت های بزرگ را آشکار می کند. اگرچه فضای سرمایه گذاری فعلی به خودروهای برقی و خودران روی خوش نشان می دهد، اما مصرف کنندگان و جوامع محلی الزاماً از هزینه‌های سنگین و کاستی‌های زیرساختی این گذار سریع رضایت ندارند. برخی از اتحادیه‌های کارگری با سابقه و رهبران کارگری در اروپا نیز نسبت به انتقال سریع تولید به مناطق دوردست یا کنسرسیوم‌های نوظهور مبتنی بر نرم افزار ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا برخلاف صنایع سنتی این گروه های سرمایه گذاری فناورانه اغلب به کارخانه ها نه به چشم میراث اجتماعی و منبع اشتغال، بلکه به عنوان دارایی هایی نگاه می کنند که در زمان مناسب و برای بیشین سازی سود می توان از آنها خارج شد. در برنامه امروز بررسی کردیم که چگونه خطوط تولید کارخانه‌های خودرو به آزمایشگاهی عظیم برای ژئواکونومی جهانی تبدیل شدند. امروزه خودرو دیگر تنها مجموعی از قدرت موتور و امکانات رفاهی نیست، بلکه حاصل برهمکنش عناصر نادر معدنی، حاکمیت نرم‌افزاری، تحرکات دیپلماتیک و جنگ‌های تجاری جهانی است. این تحول بنیادین در زنجیره تامین ظرفیت آن را دارد که بسیاری از نهادها و قواعد سنتی صنعت را بی اثر کند. اگر گروه کوچکی از کنسرسیوم های فناوری یا تامین کنندگان مواد خام بتوانند کنترل کامل شبکه جهانی تراشه و باتری را در اختیار بگیرند، در آن صورت دیگر اقتصاد بازار آزاد تعیین کننده قواعد بازی نخواهد بود، بلکه که این انحصارها و قدرت‌های حامی آنها مسیر آینده را مشخص خواهند کرد. همان گونه که عصر دیجیتال و فناوری‌های راهبردی مخاطرات جدیدی را به همراه آوردند، جهان صنعت نیز موازنه‌های تازه قدرت و آسیب‌پذیری‌های جدیدی را خلق کرده است. همراهان عزیز، در پایان برنامه امروز نیز آینده ای آرزو می کنیم که در آن فناوری، تولید و سرمایه با ارزش های اخلاقی و توسعه پایدار در هم آمیزند. شاد باشید. نبض ژئواکونومی.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفرمون برای دنبال کردن ردپای ترکیه در فهرست میراث جهانی یونسکو، امروز مسیرمون رو به سوی دنیزلی تغییر میدیم. در این قسمت مقصد ما پاموک‌کاله با تراورتن‌های سفید رنگ و خیره کنندش و همچنین شهر باستانی هیراپولیسه که درست در کنار اون قرار گرفته. بر اساس اسناد رسمی مرکز میراث جهانی یونسکو، پاموک‌کاله هیراپولیس به دلیل ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی خودش در رده میراث ترکیبی قرار می‌گیرد و از سال 1988 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. این منطقه با ساختارهای زمین‌شناسی منحصر به فرد، چشمه‌های آب گرم و بافت باستانی شهر به عنوان یکی از مراکز کم نظیر میراث مشترک بشری یاد شناخته میشه. مهمترین عاملی که پاموک‌کاله رو در جهان متمایز میکنه تراس‌های تراورتنی اونه. آب‌های گرم و سرشار از مواد معدنی که از دل منطقه میجوشند، موقع جریان یافتن

بر دامنه ها کربنات کلسیوم موجود در خودشون رو تهنشین کرده و لایه های سفید تراورتن رو شکل میدن. این روند طبیعی که هزاران سال ادامه یافته هویت بصری منحصر به فرد پاموک کاله رو به وجود آورده. در ارزیابی های یونسکو تاکید میشه که این ساختارها نه تنها از نظر زیبایی طبیعی بلکه به دلیل نمایش آشکار فرایندهای زمین شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. ساختار طبیعی پاموک کاله در طول تاریخ بر زندگی انسان هم تأثیر گذاشته. آبهای گرم که از دوران باستان خاصیت درمانی برای اونها قائل بودن، این منطقه رو به یکی از مهمترین مراکز سلامت و استراحت تبدیل کرد و همین موضوع نقشی تعیین کننده در شکل گیری و توسعه شهر هیراپولیس داشت. به این ترتیب پاموک کاله و هیراپولیس به عنوان میراثی یک پارچه پدید اومدن که طبیعت و انسان در کنار یکدیگه اون رو شکل دادن. پیدایش هیراپولیس به دوره هلنیستی باز می‌گرده. این شهر به ویژه در دوران امپراتوری روم رشد چشمگیری یافت و به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، مذهبی و آبگرم آناتولی تبدیل شد. در اسناد یونسکو هیراپولیس با تئاتر، حمام‌ها، خیابون‌های باشکوه، گورستان‌های وسیع و بناهای مذهبی خودش از جمله شهرهای باستانی به خوبی حفظ شده دوران کهن توصیف میشه. تئاتر هیراپولیس که هنوز هم پابرجاست، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های معماری رومی در آناتولی به شمار میره. سنگ تراشی ها و نقش برجسته های بخش صحنه بازتاب دهنده درک هنری اون دوره هستند. همینطور گورستان بزرگ شهر نشون میده که هیراپولیس طی قرن ها محل سکونتی پر جمعیت و فعال بوده. این آرامگاه ها اطلاعات ارزشمندی درباره آیین های تدفین و ساختار اجتماعی جوامع باستانی ارائه می کنن. هیراپولیس از منظر تاریخ مسیحیت اولیه هم اهمیت ویژه‌ای داره. بنای مارتیریوم که با سنت فیلیپ مرتبط دانسته میشه از عناصر مهمیه که جایگاه مذهبی شهر رو آشکار میکنه. از این رو هیراپولیس تنها یک مرکز درمانی نبوده بلکه در تاریخ فرهنگ و باورهای دینی هم جایگاه مهمی داشته. یکی از مهمترین دلایل ثبت پاموک کاله و هیراپولیس در فهرست میراث جهانی یونسکو پیوند یک پارچه میراث طبیعی و فرهنگی در یک منطقه واحده. بافت شهر باستانی که درست در کنار تراورتن ها قرار گرفته نمونه نیرومند از رابطه انسان با منابع طبیعی در طول تاریخ رو نشون میده. در ارزیابی های یونسکو به طور ویژه تاکید میشه که این منطقه هم از منظر زیبایی طبیعی و هم از نظر تداوم فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت به شمار میره. حفاظت از این منطقه هم سالهاست با حساسیت فراوان دنبال میشه. ساختار ظریف تراورتن ها در گذشته به دلیل فشار ناشی از حضور گردشگرا و استفاده کنترل نشده با برخی خطرات روبرو شده بود. در چارچوب برنامه‌های حفاظتی اجرا شده توسط نهادهای مسئول در ترکیه، روش‌های تازه‌ای برای حفاظت از تراورتن‌ها توسعه یافت. سیستم جریان آب به صورت کنترل شده تنظیم شد و مدیریت بازدیدکننده‌ها هم بازطراحی گردید. در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو هم تاکید شده که این اقدامات حفاظتی برای پایداری منطقه اهمیت حیاتی دارند. برای حفظ سفیدی تراورتن های پاموک کاله، هدایت کنترل شده ی آبهای حرارتی به بخش های مشخص اهمیت بسیار زیادی داره، زیرا شکل گیری تراورتن ها مستقیماً به جریان منظم این آبها وابسته است و همین دلیل در مدیریت این میراث روش های علمی برای حفاظت از فرایند طبیعی منطقه به کار گرفته میشه. در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده درباره پاموک کاله و هیراپولیس مفهوم گردشگری پایدار بوده. به دلیل استقبال گسترده جهانی از این منطقه، مدیریت رفت و آمد گردشگرا بدون آسیب رسوندن به میراث طبیعی و فرهنگی در اولویت قرار داره. سیاست‌های حفاظتی و مدیریتی اجرا شده در ترکیه با هدف حفظ دسترسی بازدیدکننده‌ها و در عین حال صیانت از اصالت این میراث دنبال میشه.
امروزه پاموک کاله هیراپولیس همچنان یکی از شناخته شده ترین میراث‌های جهانی در جهان به شمار میره. آب‌های گرم جاری بر تراورتن‌های سفید، تاریخ نهفته در پله‌های سنگی تئاتر باستانی و میراث فرهنگی چند هزار ساله. وقتی که همه این عناصر در کنار هم قرار می‌گیرند، پاموک کاله هیراپولیس به میراثی کم نظیر تبدیل میشه که نشون میده طبیعت و تاریخ بشر چطوری میتونن در هم تنیده بشن. عزیزان، در این قسمت در دنیزلی سفری داشتیم میون سفیدی تراورتن ها و ردپای جهان باستان. در قسمت بعدی برنامه زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو، بار دیگه در یکی دیگه از میراث های ماندگار آناتولی که رد عمیقی در حافظه بشریت بر جای گذاشته، با شما همراه خواهیم شد. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز قدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز کام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.